0: chache miaka bidu mwetano gafaba kutuwa mwuri kwempeleza etuka gana no mtu wabuli jo kare nywele lawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo

0: testimony.
1: Ne ruimba ruina beru fanya wano. Eh. Eno je tubera tubera tusasanya. Tusasanya tuspendinga.
2: Abaimbi wano tuina banji nyoge ngoma bazitenye.
1: Hey.
2: Tozo zobutachiwakanya.
1: Baba.
2: Olokusabula kwa bantu kwa gatumba goba wao.

0: sinzira kubanga twagala kubula nga twebuuza gulowooza kiki ekisanyo okubanga kikolebwa okusobola okulaba nti nno okulinyira kw'eddembe ly'obuntu kuggwawo wano mu ggwanga Uganda. Abantu baba tebamanyi oli akola ekintu nga tamanyi nti kyakola kikosa munne uba osinga n'omuntu nga mubbi naye ng'omubbi tebakutte bulungi ddembeli oli olumukwata kubaga nti lina mmuttira awo wali olibaitidde n'omusiba alina eddembeli
1: nani bitongole bingi ssebo oline
0: bwanotugambi sera ngaebyo ebyobululu nga banabyabufuzi omuba mugaa toyita wano omulala ayita wano
1: omuntu bamuwa woofiisi ne babanga nti bamuwadde ku kisumuluzo kya ggulu ng'omuntu akutulugunyiza mu
0: woofiisi ye
1: nokitegeera
0: so kati awo ni wetuli twagala kubala nga tuwaŋŋanamuko ku magezi tubuulire muko ku 0752 98 95 0758 527 228 wetuli awo tubuulire muko ggoloza kiki
2: radio buddo no
3: abakwatu
2: yes sebo
3: madi
0: sebo
3: banange jebale
0: kale sebo sebo mwebatuliriza
3: tulie nono kati wetwasagama
0: yes sebo
3: omanyiwe mujja tugamba wow
0: sebo dadi
3: abatinize ngamba bwe ekigenda okugjawo obumenyi bw'amateeka oba okutwalira amateeka mungalo
0: tutunulidde eddembe ly'obuntu so okutwalira amateeka
3: mungalotuzingira wamu nze ngamba wasooke balwanyisa enguzi eno okugeza kankubuulire maadi kati seno waliwo ebintu byetwavaako okugamba nti osange ng'omubbi omutwale ku polisi omanya agenda kuvaayo agenda kujja ngaakuli mabega akomewo kati ogamba bwomukwatira mu kiyumba kyekyembuzi ekiddawo kyeki omugira kati nze ngamba okulinyirira eddembe ly'obuntu tusooke tulwanyise enguzi eno ezeewo mu Uganda
0: nkale tata ok buddu kuledi enene mweduli tata tutunulidde okulinyiwako eddembe ly'obuntu
4: omulama ngulidde bulungi nosero yange asuukira nenjitumbula
2: yesebo
4: kale kireeta obuzibu kiri kimu ogenda n'okwata omubbi n'omumala ku poliisi
2: katuuka
4: ewaka nayakulimaze ganajja nga yewaana ekyokaleeti abantu okwekyapa agamba wekwata mu mwami zange amateeka bwe galakira kubanga abakwasa bamateeka baganya okukola omulimu gwabwe ekitegeeza nti omuntu singa bakwata nga mubbi atwale ku poliisi amusanya ekibonerezo ekijamu ekyemusango gwakoze abantu bekyawa abantu bekyawa mwe bazeekuumira ensula ababeekuumira ekigeza nga wenkukwatira nankumaliriza etengezeka
0: amazzi
2: radio buddo no
5: radio buddo
2: ey'omuntu wa bulijjo
5: abaala okutuweereza serukeera
2: okuwuliriza ssebo
5: amanya kusayinizinga enu katonto
2: yesebaaba
5: naye maadi tetutategedde bulungi abantu babalowoozeza nti ogamba bumenyi bw'amateeka
0: tuli ku bukulinyirira kw'eddembe ly'obuntu
5: tuli ku ddembe ly'obuntu kaakati nze keŋŋamba nti abantu ba tebamanyi ddembe lyabwe linsoba lwaki abantu balirinyirira abalala bwetaagawo okusomesebwa okw'amaanyi ssebo omuntu amanye eddembe lye nti bw'okola kino oba tomenyi mateeka bwogenda poliisi ne weemulugunya oba ne bakuwaabira omusango ku poliisi tekitegeeza nti omusango gukusinze tusooke tugende mu kooti kooti yebeesalawo tubulamu okusomesebwa maadi tetubitegeera bulungi ensonga laki tetulugunyizibwa zekusayinizirindi katonto
0: buddu kwoli kunene
1: nange bwente ssebo
0: ssebo naye simu ng'ogitadde ebbali banna
1: tukuwulirira wala
0: okhela yes
6: nze bantuta maama irini okuva enabugabo
0: yes maama irini okuva enabugabo
6: kaakati nze kyeŋŋamba nti tubulamu okusomesebwa eddembe ly'obuntu abapoliisi basomese abantu buli muntu amanye waakoma ne watandikira ndi nabugabo okwera bulungi
0: tweyanzanye tweyanzage maama irini yaga nti okumanya kw'abantu kutono
2: radio buddo no esebo
1: wange
2: mwami mwami wangu
0: ziogela konyo oh ok hala yes
7: mgamba jiba sayi wangu
0: mweti tatu gamba so
7: kwa nabi waba
0: yes
1: ni baba
7: mwami zirangi nato kengia wangu kwa kwa kwa kwa mwesangu mwini kwa chwa mga hajakula kato yuko ndembe ya aga umechi nao kejini wa ndibu kwa liba lakini hiyo nwa kato kutumukende ya jahazi mwini kwa mani na maayi meka nwa kwa umechi mbufuze ndembe ya uwa sasuri tumalako mwamuzi mpolisi nwa kwa sama teka mlatafi kina na wali mungu encha mwabu kunyanja nasa wanda kama kregeri zunye utaimu lako ndembe osako mkazi mmakano umusajja kwa hivyo wa ndembe kwenye lakuna mfinaka jata mi asoka wa kutuwa mkazi kwe kato wako mkazi kule ndembe ono kwa kataka kumeji kwa nabi wanga mbele kutuwa
0: oh ok tuwe yanzeka
2: radio budo no
8: ya kipi
2: wanjisabu
8: agama kija kipi
2: mwendio gambo tia mtiaba
8: nina tabo yona
2: wano
8: zarai nieno yeri uko wa ansiko
0: gwenga tukulida
8: ya ukili aki zishabari inji
1: baba
8: zeki kajambo
1: kajambo sibu
8: ulamata mchaba shafiki janti msanto sikendi kuwa fulanda ni sarunzi umba masaka na ye vya dara abantu walu abantu abali waguru abali mateka mbeba manye dembe chechi kuwasene visene visinga tetumanyi dembe umutu achoro kuri nyirira inga tumanyi na wawo inakolaji
0: kutandikira
8: kutandikira government yandi wadete kao urumwe mishomo jimu netulibaso abantu libasoro kumanya timu tufo kundi wajana na akola chino mba ninyiri dwela soro kwewo zako soro tandikira wa lomata mtu ya basha seko
0: ok ndega bakuru babela kwenye kule diyo kuna babela konyo ngaba sumesa kudembe ya
1: fili dembe ya obuntu
0: dembe ya obuntu wala wakachiku wakaita equal opportunity committee akaruwa nila obwenkanyaka zenga kasomesa omuntu dembe ya likutandikira wa uvunanyi ziwa chichicho tekedo kubango ufuna nga kukomuntu government ojibanja chichiche tekedo kukolera
1: nabani ubanyuanyi bafaba wano aba Uganda human rights
0: contract aba Uganda human rights human rights
1: eh odemba ita human
9: yacho izemo uyu yabade mukebeza munye wana program selukera ngabada kutusibwako stina ndi tube company ya yesigika mukukolira stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosebwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubeletere kilo lya mazidi kyasinze wamune stainless silos obabiyite ebyaji byensigo binonga na byote biina bulabe kunsi zetuba tutele semu katigena mustida ndi chubu webulile smart tank soba sairozi onada kweba za tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tubu watu kidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo umeenda bikayo sigale kumutindo ngo uliriza beauty tip eno ye beauty tip wano ku radio budu
10: kanu kagenderi faba zadde singo bo ino mwana owe miyaka ejiche yamba mungoye chirunji nnyo okutambula mune kadayipa wadenga kabaka sente na yezi fiso otambule munako kubanga ayinza okweyo nonera mungoye ate nawe nakuchafuwaza ekinzo kuletera okulabika obubi mu bantu oba oli awo n'okukwenyinyala jukira nti endabikayo kye kitiibwa kyo
9: eyo yebadde beauty tip wanaku radio buddu

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywerera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: magia ifwe unya
1: wanji
0: kudaga
1: agai jena mwana kaumuza mwana jena mutana kaumuza tano lede munde yomo tuwabuli njoba kumiabili mbili zoka ezaka ita kusasa nezama chagalo tumproga mserukera kula bezo kumbacha paka sawa nyanga kukuna na kumpoza lede munde nene tumani zako nyo musafe nesembe mproga mserukera kula bezo kumbacha paka sawa nyanga kukuna bameta nevineri agama jolituka asini kivoko zia ingide okura kaibaba kaita aiwewe na sokubanga na ya graba sokubanga tuwalwe dhabu tere vunyo aone mungere mwame ndala bobu imba biti mdhabu tusoro banga tuku saba gula aone mungere mwame ndala la la la kafuda mwana tuwa meita vinka na ina gema sokubanga sabula tingiduko msafele sebele mkoja fabaka nyuma meita mastan big banka tugati mtuwale tano minambira tujiri na we jiri katikati kati tukubuza ya kabuzo katono nyofe katuga maso kubanga tukua tuka bati chikone kuspeed ina mkonja vabaka vinyo baba itama Stanbeck Digital tuka tibula kula kusanolo kutatua tukue mtuale tane tano kusazi mbira satu na chitu tuwa tukue rao uwangule tano tukubuza ya kabuzo kangunyo na uso kubanga ukeyunga kone inga chonabio na tukubuza kubanga wajoini nga dajiba ita Stanbeck Digital obaji ite gedo kuyunga kujiba ita mobile banking tuka tichoka changuji kwate simulo genda mu Google Play Store over App Store download inge app ya fe ngonyiga star mwenda ne zero ne ash osubango inga kujiba ita mobile banking atuka tifika tutatu kumuza kabuzo kangunyo guru malo katabwe pabafenga tukutela ke mtu aloje tanu mirambiria kakasa ntio inaka utio kufako mwikoja vaba Stanbic banka ane kule ya Stanbic digital ino kubanga waje yunga kuda au tukenema sokubanga tukuwase mtu ale tanu wali mwikoja vaba Stanbic mazukuteriko wakenema sokubanga waya gali ya da tuka mando Stanbic banka elunga mizi wa banka kuhu ya Uganda songa tesele za kasoma zikumi wa deposit protection fund of Uganda okutukia kubukade kumi ulambile kwa lomu kwa kulizo
2: mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu mbibu abasinga kati borwe batuka na iba naye tuigokera ku milimo bange usere ebisinga lizikizibayo ku macha obonero boke nokulaba nti ogenda kola akasente bubulaba ku macha budde walinga tutandika budde ga butandikirizao naye kati buno buba bugenzo ga sanga abano bakuyodde ko damaja kitegera waba abantu abakera nga tebagala nnyo mugote ko abantu budde yonga buchali waka bakwasaganya milimo emirala obate nawo bagende ku milimo ejenja ulo so kantu kakulu nnyo boda mkweba kembolera sete tezigenda kwee tazo kee waka kwewe kagwa ino kuzinonya aba zade tuwegenileze bigambo betu kweze sanga tulina abane waka osango omuzadde lukwa ya nyizere mchala uwa bo muami we nachigambo umwana
3: nachukubao
2: nachigambo umwana
3: walo ni mkweja pabatali bafumbu lairanga tuina na abana kumuziko ni inge bigambo biyoko ze sa walo na abamu abamu mwabale kambi alo
4: kati ya unoya galo yonona
3: yonona abafi kubamu utoli iwo bakulu na mwedeko
4: novu mwamwane chigambe chandi wade chivu mwamukulu mwono genda wamu genda na mwere kire zake gambo
3: omwana na jaga mama gundi amvumye chino nono yabo chitani kilo muganti nono yabo chumba nono yabo chidamu
4: ate waliwo na baba vuma na werekereza ko ne kitawo banyina ebyabise byakugunuka birenga ebya kitawo na mugatira ko ne kirale binene ebisinga ebi usiru bwabe wa mwe no baba na
5: tusindo koma tubwa tukirensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo

bali bakuwa okusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunamba etali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaaga. Stanbic Bank erungamizwa ba banki ekuru ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.

0: Otegedde.
1: Otegedde.
0: Wewa otukwebaza nti webali nnyo webali eddala kujja kuumira ko radio budwe muntu wa bulijjo katusuubire nti buli kimu kiri maridadi sana kabisa. Bobeera gwe.
1: Yes.
0: Ke katundu ke tutuuseemu. Twagala okwebuuza abantu twagala nnyo okuyamba abantu oluusi ab'ebbali. Nga n'abaffe twandibadde tubeetaaga okubayingiza mu bizinensi zaffe. Kati awo twebuuliza. Nti owooluganda lwo muganda wo mutoowo oba mukulu wo buvunaanyizibwa ki bw'otayinza kumuwa mu bizinensi yo nti kulira department eno kola bw'oti kikyogamba nti owooluganda wano tatuukawo
1: wetuli awo ku 0795 98 5 8 buvunaanyizibwa ki bw'otosobola kuwa wa luganda lwo mu bizinensi era yes
2: wubalikuweza mukadde wange
1: kale boss
2: kerevu yenze kaya vula nivira na butongwa
1: munafe munafe
2: atuenda watu
0: utegede
2: utegede
0: na butongwa chilisaidize karungu batula vili
2: wevali nyo
0: amina
2: kakati obuvuna njiwa usinza kuwa mkanda wana
0: otyo
2: kuvira kashia
0: kashia
1: ate mbade mbade uroibia simbe mbobi tadeko security
2: neda babu
1: ok budu
3: agamba chamadu
1: juwe ya galo gamba tso
3: ezi java nduko nja agamba cha jaki patra
4: kiri ya sobo liyote yu
3: inataba agamba cha chiyamu
0: mwendi mwenyangu sula yote ya
3: iji ya simani ziprondi vijava kako macha zanga
0: ee mkulu
3: mwisizi la nenji tombolo kutalimu kwangu
0: mhm
3: chama zima mtaja chayo gedi chama zima mganda wangi sinza mule kamu business nga yikasi ya Uganda bazibu madi ayinza okwawe anti naye aba asikaza uwe kuna nawe oyagala aleeta uwe ekitegeza sinza muteeka mu bizinesi abeera kasiya
1: abiganye banna budu
5: jaki jaki
4: yo
5: gambo otya
4: mwendi sobo lyoti eyo
5: ayi disiti agamba atya mzei kamadi esiti madimbo
1: giri ya dadi ogamba so
5: esiti amanya
1: yes
5: Agera Julia kiko wareo busa na mirendele itafuru tena maogora. Ha, mwana go kwa kwa kachiro kwa muganda wa.
0: Nna.
1: Oguganye.
5: Muganda wa genda na afune kiziu yo munda akojesa sente nga takubuziza. Mara tono mlalo obweru ya soka kubuza na gafu nyo mwe kiziu we chine we. Ate muganda we atuka tasula byaka sura tasula kubuza.
1: Yes.
5: Amanya vera Julius Kero bito na mirembere chapu.
1: Oh okay.
0: Owange.
6: Abalungi mwe bali kuwereza.
0: Nkale munnange bali kuliriza.
6: Nkale mbagala nnyo bannaje no sikwe ya plaza ka kenzi tera mundeba.
0: Nanywa.
6: Ndeba nanywa.
0: Mm.
6: Kati kwembera nzi tata. Nange muganda wange sinza kumugira sinza mute kubera nga yekasi ya kimete za mukundi. Sinza chikiriza nitupugana refu na vyao kanya
1: vyao la
6: vyao la mtavula mina kundu wakwa baba galani
4: mkali tuwe anza sebo
0: baba yeta aga kanyuga wa mchoroni
1: ine na awe
7: mwe wali kutesa uyu yabanyabu wabina kwa mprogram sedukeda

0: Radio.
1: Katindo wa zao, jenge de radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yomu tuwa ulijo. Radio Budu.
0: Twezimbe.
3: Program Twezimbe, nze songa Judy Muzukuru wa Kisoro.
1: Yiganga buwe kulakulanya.
3: Emu anyi yomu tindo. Miezi mukaga, weta, ojagedu ukulava. Okuwele umuaka nga kata andiso kuteka ko mwanyi
1: wezimbe wezimbe mwezimbe likafe natu wezimbe teli kusigalira
4: norecho nti olibu abaru nze nkoko ayangu yirwa mangu olokuwa echusa mangu ebilisa chitegezo mulunzi wateka muna akasente keka vayo machi mangu
1: lika twezimbe kakatu ulidiza nga program twezimbe ulidina kwa kufa kusawanya paka mkagezo mtundu okufa kubaleza pako roku tano wanuku radio budu radio yomtu wabulijo batweli jeko nenga tetugoka batweli jeko nenga tetugoka kati tuja kusemia kabili mweta nga faba tunde wa guru wazo
2: faba tunde wa guru wazo radio budu eno ya radio yomu tuwa ulijo
1: abantu abamuwe wegomba mwatu batandika neche chitono ategwe chonyoma kale no fayo kweche chokola oba chitono oba chinene jebunja chandichu sovula mubuo tukwaniliza musawe soka ya program Twezimbe.

Inkwaniriza ku mpeo za chenda mnana kaumuze mnana ne chenda mtana kaumuze tano ye radio budu radio monto wabulijo nyongro kuboza kogwena aje kumide kwa mkasera kano ne uganti mnango kula chama nyo okuvera ngu uliriza radio budu radio monto wabulijo kata kamera kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday esas vera mkaganida chikatano mpaka samu zenyine ne mberanga mkwere kireza abweto program the mix ne DJ Milpro na miranga kongreyo ni inteka teke yeyo. Katosika na kaklabi yunga mlijoe kutosua kuwena fawa statemos sabaga antoswe mipiro kuvaku mlije zezenja ulo kustatemos na dalanga tugendo kuwena tufundi kila season ya bili ya bili mwetan bili ya bili mukaga liji ya fiye Uganda ya statemos Uganda Premier League baga ante mpira jona hoja kuwena ngojifuna utelevu kustatemos Sports Premium obasejo oja kwira ngo takosanya kwa Prime obole chimuchi ja kwira ngo chikutambya bulonje atenga baga matine hell Mr. Rate season 3 ye cha genda dala maso oja kwira ngo takosta time uzima kula chikoso olo kwira ngo nyumire nte kateke yo achogendo kwira ngo kula mukasera kano doka banambira ko tabia start time uzili kuli okontya bagaye bakwedi code yo obasejo za buja decode ya start time uz osobola kwira ngo nyumire nte kateka zona angawe zitambula mukasera kano onaku olwalero amonteka tekeni ya klabio njagade chogere ku klabi ya Arsenal no kusingira dala season ya bili ya sato bili ya na okosoka da klaben jetugendo ukumera nga chogera kona kuruwalero vila kumu guangeli ya bungereza sangiba mumambo kagechi vugalandari anga mkasora kanuwenjo kwele zozo mbira mbili jogo yangeli ya bungereza yoko ntiko jibaita English Premier League nga izaisi mkwezo team ezi chasinzo kwele successful kuvira kumu guangeli nga season ya bili ya mwetano bili ya bili mkake ya season ya klaben ya sato mwenye nga bali mo Premier League ranga ya season ya klaben ni yechukumi ya yomu dingana angabazo zumbira mchibinje choku ntike ranga ya sezoni ya klabu ni yechukumi momu enda wa momu gateng kabali mchibinje choku ntiko wali mpira go guange ya Ungereza anja gade togele kuklabu ni unakuru walero lwensu ngante chile chake sezoni na kuru walero chaka kasidua nga klabu ya na webastu kide mchikope chali jogwange ya Ungereza yoku ntiko sezoni ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga baganzo kutuale chikope chali jiklabu ya na bado ya mazemi ya kakumpi ya bili mwebili mirambilida angatebatu wala chikopo chali jiranga klabu eno mkubera nga batute chasin zide ku klabu ya Manchester City jibaba debafu ganya na yo onako uloba doleguro basi nganye klabu ya Bournemouth nga game weyo ya genzo kubera ngefu ndi kireda chike chenda angabako za malili agabada ga goal emu kwe emu anga goal emu ya klabu ya Manchester ya Manchester City omusambyayo agubaita Erling Braut Haaland yejiba tebede mudachi keye chenda mwetano game wayo yabade na atero kube nange kume kereze wate nga goal emu ya klabu ya Bournemouth baji tebye mchitundwe chasose goal yo msambyo agubaita Junior Kroppi jia tebye mudachi ka ya satumuwa muenda nga chite gezanti mkasera kano kuchimeza klabu ya Arsenal beba kule mbede iranga club wen baina points mkasera kano ziri china na mobili watumu ulida MP rasa tumuwa msambu jiba kazanya kwa sofa bangu deke mpia jiri ya bini mwetano badrenze mpia jiri msambu baku widu mpia jiri yetano batewe goal ziri nkaga mwenda batewe goals ziri ya bini mkaga atenga club ya Manchester City chite gazante mkasera kano boku chimeza bali mfecho kuri baina points ziri msambu munarange MP rasa tumuwa msambu jiba kazanya kwa sofa bangu deke mpia jiri ya bini mwesa tuwadwenze mwenda baku widuwa mpira jiri ya tano batewe goals ziri nsavu mkaga batewe goals ziri ya satu musatu club ya Manchester United bali mfecho kusatuo baina point ziri nkaga munananga ben mpira satu mwemusamvu jibaka zanya kosofa bangu deke mpia jiri kuna mwenda badwenze mpira jiri kuminagumo baku udwe mpia jiri musamvu batewe goals ziri nkaga mkaga batewe goals ziri ya tano kusa club ya Aston Villa bali mfecho akuna baina point ziri nkaga mbili Liverpool bali mfecho akutano baina point ziri ya tano mwenda chite gezanti mkasera kanu club ya Manchester City points nsavu mwa mudana zibaina ni wabedaba wangu degemi yawe jibasiga zayo kuiranga bafundi kila sezoni tewasawa kuiranga baweza points chinana mobili klabu ya Arsenal zibali na mkasera kano na yenga klabu eno uotunuli ya MP reta nujibaka losing season eno mjuka yote vya limachi de yoku satu yeji na kuzumene zaidi ya satu mlo mwezo gomu na ana omaka kwa bili ya bili mwetano basi nkana klabu ya Liverpool neba kwa gole remu kuwere gole yu msambioyo gubaita Dominic Zobo jiba tibira muda
dachikecha na mwesatu ya sala free kick yali njovu nyo beto club ya Liverpool nibakulita na obone mwesatu then basinka na club ya Aston Villa nakuzome zari mkago mwesu kwa kwenye mwesu mwaka kwa bidia mwetano bali kuvira paka niba kakanako niba kwa goal zari bide kwa mga goal emu ya club ya Arsenal msambioyo kwa itali Andrew Trossard ya batebe na mdachike ya tano mwebili atenga goals ebili za club ya Aston Villa msambioyo kwa Matthew Cash ya jibatebe na mdachike ya satu mwa mkaga kwa sana msambioyo kwa ita Emiliano Bondia ni ina batebe na kwa goal mdachike ya chenda mwetano game ya club ya Arsenal ni majiro zingira deo then match day ya mwesu mwesu basi nkana club ya Manchester United neba kwa goal za lisato kubiringa goal za tuweza club ya Maniyo omusambio gweta Brian Mbeumo ya batibira kwa goal mudachike ya satumwa msambu omusambio gweta Patrick Dogu nena batibira kwa goal mudachike ya tano kwa sanu msambio gweta Matthias Junior nena batibira kwa goal mudachike chana mwa msambu atenga goal za ebili za club ya Arsenal msambio gweta Lisandro Martinez yete wa goal mudachike ya mwa mwenda kwa sanu msambio gweta Mikel Merino nena batibira kwa goal mudachike chana mwa msambu game weyo nibajiruzi ngila dela utevo then basinka na club ya Bournemouth neba kwa goal za ribili kwa mga game jiba simba yu kuwiranga balu zinga mliji ya jena kusumeza zari kuna mwendo mwezo kukuna umaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Manchester City niba kwa goals zari bili kwa mga goals ebili za club ya Manchester City wa msambio gweta Ryan Chucky ya batibira kwa gola mudachike kumina umkaga no msambio gweta Erling Braut Haaland nina batibira kwa gola mudachike yinkaga mwetano bweto club ya Arsenal niba sulobu nilobusa tunayenga club en bade bagenze mipire ne jali jinga bagu angula buwa anguzi ye club ya Newcastle jiba kwa goye ni mkuberele club ya Flam baju kwa goza lisatu kuberele Western baji timpule wa nil ngane game jiba simba yu kuranga baza nyamulije ya jina kuzume zari kumina mnano mwezo gokutana omaka kwa bili ya beli mkaga baza nkana club ya Burnley nibaji kakanako nibaji timpule ne goli ya ni mkuberele goli ya msambioyo gubaita Kai Havertz bweto club ya Arsenal niba kuoli itanobu nilobusa tu then bagenda kubera nga basembye club ya Crystal Palace enakuzomeza ngabiri munyia arerna kole Sunday chitegeza anti club an abaja kubera nga bakwasibwa ne chikopo chawe mu butongole cha league season ya 2025 2026 nga batende kwa Mr. Joy gubaita Mikel Arteta anayenga club ya Arsenal nakutegeza konti babadde bagenze kumpi emyaka 2022 nga tebatola chikopo cha league okuva bali basemba yali season ya 2-3 by then bali batende kwa msajo gweta Arsene Wenger Arsenal yaba invisibles basto kila mchikopo cha league club en nga teba kubidua game yona moju kreativ club eno kuchimeza batu wale chikopo kwa points zali chenda nge mipira satumomu nana jibaza nja season yeyo bangla kempia jari ya bili mkaga badu nge mpia jari kuminebili tebaku wa game yona batu wa goal zali nsavu musatu batu wa goal zali ya bili mkaga then club ya Chelsea bebama ni mfechere chokwili ne points zali nsavu muenda anga botu nge mpira satumomu nana jibaza nja season yeyo bangla kempia jari ya bili muenda badu nge msavu baku mpira jari msavu batu wa goal zali mkaga msavu batu wa goal zali ya satu club ya Manchester United bama nifechere chokusatu ne points zali nsavu mutano kwa club ya Liverpool bama nifechere chokuna ne points zali nkaga by then club ya Arsenal mipira jibali nga jibako lovige maliri basi nkana club ya Flamon neba kuwata maliga liga 0-0 basi nkana club ya Tottenham na Athletic neba kula miga goal MQM club ya Portsmouth ya bako sa miga goal MQM club ya Manchester United bako la miga liga 0-0 then basi nkana club ya Newcastle neba kula miga liga 0-0 club ya Spurs bako la miga liga 0-0 kubiri club ya Birmingham City bakula na yamali ya gali ya gazero zero ni club ya Portsmouth ni bakula na yamali gali ya gagol mkwemu na yenga by then club ya Arsenal by now kwa kubasaja bali ya Benjol yogera kumasaja gweta Gilles Lehmann goalkeeper mnazio gangalia German ila season yu ya sambe mipira Jonas atumumu na neja liji yogera kumasaja gweta Ashley Cole mnazio gangalia Bungereza yogera kumasaja gweta Patrick Vieira yari wakunga na yeso ngazi kwa saganyi za dalabulo unji yogera kumasaja gweta Robert Pires yogera kumasaja gweta Freddy Rombag omusajjo gweta Jose Antonio Reyes Dennis Bergkampu omusajjo gweta Daniel Henry Ray Parlour Edu kosada basambia balabanji Bagilberto Silva Basol Kambo basajja gwaita Kanu Kolo Tule by then club ya Arsenal by now kara sambi mubutufu botunulira nti bali basajja nja sabigo ne bagenda okutwala ekikopo ekyaligi nga bali unbeaten nga tebakuidwa game yona osubira nti club an bali bagwanidde okubera nga batwala ekikopo ekyo naye
abava yonga bawangu de chikope chocho kachoka moju kreativu bali mchikope cha FA Cup abaku makumutendiro gwali ogwa semifinals moju kreativu club an yali club ya Manchester United yaba jam angeba kuwa golele mkubwelele mchikope cha League Cup baku meda kwa semifinals yali club ya Middlesbrough yaba jam kumuga

0: Radio.
1: Kati ndoza otegedde radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio y'omuntu wa bulijjo. Radio Buddu. Sasa kuna saa kumi na mwezi akaongezi.
1: Awongo manyanti program chakaza ingi.
3: Yanze DJ Danio.
1: Muchakaza.
3: Tachikwa kaza na tachiyamba. Kulia mera unojimana unobwegera. Nga naiba umwari ya ni mkulaja na agamari mama. Onda kungano mkuma katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: kumwa zaka ungeze paka bilie zechiro wano ku radio budu radio yomutu wa ulijo
1: tusaze kumpugwa mchakaze
2: tusaze kumpugwa mchakaze
1: tusula tusanukula tusaze tula masanyi muka ungeze uwebale kukakalabia uwebale kukakalabia mwadu dalogora katika nuke kade tukukoko no kunyilo kudeka pugwa mchakaze mchakaze mchakaze mchakaze ebisese mnyuwebi zimbabio na tuligetila wanu waka ungezi no tukafula karafuru he adai ukufo katika tikati esaweno sao kumine mpaka mbili ya zaichi kina tuchakala tuchakala tuchakala mchakaze onakune tulugala musitai ilo katitega sakoto saga asagana tutuwe yuke kwene yomu juwa ulijo radio udu Tesla program chakaza. Mchakaza. Uliye sanyu mkaungeze.

0: Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Vibe, Uli sa program mchakaza. Esawa soka, nde kutusi wako. Uganda waraje.
2: Mumiaka jenkaga, yabanga uwa. Era Uganda waraji, wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya chokambu wami wa febulio wa avulijo. Uganda waraji, icho kunywe chitugata. Kati na ajabu ze miaka angaga, icho kugatawa na Uganda. Chetundi bwedi ya babatana uiza miaka kumi na wanana.

Okay, biyo natu mikola nenga kwa taka Uganda wala jensonga sambia barabara masifu gena batunde biyo kunywa bagambe nti chupa bajinte ili wanene ya Uganda wala jimbenga newa muanti asenu ya wangu de chikopo adi asenu ya wangu de chikopo kwa ta Uganda wala juwe yangu ile munanga.

0: wabili joke chenda muna na karonye zimu na na chenda muna karonye zeta ano na wali ku www.radiobudofm.com mnyansa di jada nyumbu sabu yoku biya program chakaze tuina muno mlamua
1: mlamua Mnamo Guarido, Mupugum Chakaze, Muchakanza, Catizo Twinduzayo, which it will lose a Pusongeno, Mamukum Chakaze.
0: Na okay umulama mu program chakaze mukoroka fakonge zikona ku radio testa na fakonsogeri mudiro walo mchali yansa nyude bamita Dorothy Nantale mchala we rengo omchalo na wezeza emyaka ajili mu 10 kati yezimbi dentana yetegekede yezimbi dentana tegekede okufakwe omchalo ono yategezeza nabagama tibanaye amabugo ga musubiro kumpanga mfudde amabugo ga musubiro kumpanga mfudde mugampi ngalie Ngaganyurwemu nganchali mulamu Oloja si kunsonga eno Yo mchalo eno Kwa maka fana nyinawe singaba de muntu Nava inakula statement eno Chichicho inzo jirozako Mbawasede unazimpanga mfude sija zitegera Sija zikanyurwamu kati musimpa kati inga mfude nganchali mulamu Zisobolo kunyamba Wabaku ziri anziri Wabaku lambia makuru bienjaga lukule nzimbi kulemu Nenganchali mulamu
2: Babanga choki.
3: Yesibu.
2: Na mweta li mamujuki anga afudde.
3: Ehe.
2: Mweta nacho nacho haya kala.
3: Ehe.
2: Kwa yoye hindi dentana lai.
0: Patiba mwesa tenga achari mula moku singo zimu wanga afudde ama bugo.
2: Ibu rungi nge kwa jamu tega kwa sente nga afudde nga ambiti li vura
3: kwa
2: nangi katisimu yangi.
0: Katibobozi tuwala yo mugambo oti ya ntingabi talo mama weba le kufao ba. Ozimukwasa omugamba nti mama tukulinze lwonafa
2: bali
0: kuliriza kabula mugomba banda bile radio budi omuntu wabulijjo wange wangi owange nkulina esibu singaba de muntu wo
2: gani imomule nadala wanera mwizante
3: eh
2: omuntu katale ayo tamuniza kai ndo ndo kufanga koli midi
3: na hizo kufanga koli midi
2: ati omuleka kateka zo kama kama yazi kawela yazi tedeka
3: chiteso chirunji
2: gani kwa kati kutlai mali mchini chikondo mya kwa gara nitoko ya ngomba
3: obanda bida nangi yobara kudidi saluredi obudu ya mtu wabricho owange
2: Ije Daniyo
3: Wangi Sebu
2: Jeba Eko Sebu
3: Gale Sebu nawe Jeba Eko
2: Indi Gene Vitali ya Kanyogoga
3: Eee Sebu
2: Echama Zimata Dabi Eko Atakari Eko Mfufu
3: Uhum
2: Ayo Mkari Eko Kanyogoga Niyo Eko Unika Jebili Mugwanga
3: Singaba de Muntu Uo Abate Seza Bubi
2: Abate Kiruji Buriomu Nefaye
3: Buriomu Nefaye Ada vile, wabali kudidisa mwini ya mwini ya mwini ya mwini jose mba yutu gende Yo mwini ya mwini jojo uliko, hello
4: Mwika
3: Wanjisebo
4: Mwini ya
3: mwini ya mwini ya mwini ya
4: mwini ya mwini
3: ya mwini ya mwini ya mwini ya
4: mwini
3: ya mwini ya mwini ya mwini ya
4: Nimba na
3: yadi kwetu mizani amugambi bagamu babu. Yagambi ndi amabuko ke musubiro achari mulamu. Ati
4: kati walimu ndoba na akozesa achi.
3: Ati bakozesa babugo.
4: Nanti nanti bakubaganya mwa eri kama abanja ne batula ku mabugo ne bawayo.
3: Okufa kwa kuteke kide ntana je zimbi de.
4: Pochiko ne dio kunya dio nama yetu ya kikula.
3: Tukevele kwa akaunti tulabe ziriko
0: Kare, vanda vile wewe kuhudiliza radio ya mtu wa mjono kupanga utambla fenda. Awe wow. Lishad Issue Center wewe kupantio jio kumineko radio ya mtu wa mjono kupanga utambla fenda. Msaja mkuru oyu, antigezeza kuna angamba anti abantu. Panjo njide la asino baji agala. Era mnage John Cindy seyo na mkama wange neyanzi zanyo neyanzi ege. Abantu bali ya kitinza buru njinyo de ulabika angateba negatako. Okutuso mbaka buna ngaba wa asino Greater Masaka akasenta kakagendo koze sebuwa. Mkute kateka omukoro gwa asino Greater Masaka na kuzume zinga msambu. Omwezo gomuka aga kugula ante, kukuba pate, kukola bandi wano tuise moro yomu kila yomu chivuga Masaka, then tulie tunye, then tumale tugenemu kila buambi yansi. Mwebali nyume wali dada, Sabina anaya, kawo wako kajawa, nga karunji.
5: Obo tubele na kusabizi da
0: kizari. Kari kusabizi.
5: Edamba densaba, ubele ogeinda mupate.
0: Yesibo.
5: Ya detona ampita na emba densaba,
0: mkolo ogo. Kama yuku tekawa na bantu bakulabe urunji nyo. Mkuru rutaya banayo mnebali zako watu wade mituwala atanu ngaba Asenu Greater Masaka
5: omwagizu wa club ya Asenu,
0: ya Asenu
5: oh my god
0: ya gami mbiwa mbamu mgeri msa UK sete zizo
5: mdiye omkuru rutaya sebo tata tu sense buse omkudegude
0: akula atia agudegude
5: agundegunde omagudegude sebo tu simye nyo omkuru rutaya owa rutaya smile shio za wansi kubudu kulasa
0: tugela kunyumiru wa nyo mnage
5: msaja mnamo pira nyo nyo nyo nyo
0: ajuma ruse kasambana agenda kujawa na tuse kende katika nema nafa bayu wa RSB baji katika matuse komza nyuoru na kundozo kule kugundi Max Down Amanti ya so segundi Bruno Fernandez kukasa timo
1: unamwa kubugwe kubadu unamwa gwalero mpungwa mchakaza mchakaza Bantu na yeganze omo digi doko kubadu mdigi doko yuye bade sawu yoku bide program mchakaza wanukredi obudu Tutu ina tukuma kumukono Esiyo na tujiri na munga otano Katina uulidi za Radio Budu nga ita kumikutu ya FM
5: Ku Facebook
1: Radio Budu 98.8 FM Andi 95.5 FM
5: Ku YouTube
1: Radio Budu
5: Ku Twitter Obajite XC
1: At Radio Budu 98
5: Ku website
1: www.radiobudfm.com
5: Ku Instagram
1: Radio Budu 98.8 FM Andi 95.5 FM
5: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo
1: Na ube ilomu kwabo Abatambula naba kulembe de
5: Radio Budu Radio
1: Unu ye muzanyi wa lunaku, muzanyi wa lunaku, muzanyi wa lunaku, mpogo mchakaza.

0: Inkwani lizao kumpeoza jenda mnana kaumuze mnana ane jenda mtana kaumuze tano ya radio wudu radio monto wabuli joe nyongelo kuboza kogoina aje kumide kwa mkasera kano nyonga antumunango kula chama nyo okwela ngu uliriza radio wudu radio monto wabuli joe kada kamera kamuzani wana kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saasbeda kumina binida chikatano mpaka sawa emu ya njini nebedanga mkwede kireza program mchua kazene DJ Danio na veranga kongreo ni ente katike yo na ingo wina vaona kuluwa lero juma lusaka samba agenda kuveranga ja kongreo na ingo wina kuluwa lero monte katike ni omuzanyu wana kunja gade togire kumusambi gubaita kaulu mitoma anja gade togire kumusajon orenso ngante wina kuluwa lero mazali buwage ngovude necho gamanti lero mazali buwage moju kia utevi mabiga kao timu ya gwangiri ya Japan na dalanga bete kira te kira World Cup wabidi ya bili mukaga bambi bavayo ni baita squad yaba sambi na yengo msambi yonu tiyalimu orenso nganti bambi msajja watu yafuno wabuvune moju kabutev game club ya Brighton jibage na masu nukubira ngate basi nkana club ya Wolves wembeda selebide baju wangla utelev ne goals alisatu kuwerele mweyo game wa msambi yon nafni ya muko wabuvune irango wabuvuna wabuakumu kumira wabueru mpaka season ya bili ya bili mwe tano bili ya bili mkaga nge mazo kuwerange kume kerezibwa mpaka ni World Cup nga mazo kuwerange atem kume kerezibwa ya msambi yonu kubaita kaulu mitoma atenga ku club ya Brighton sofa bewa nkwa wabazambi abageza kukuwerange ate abateka uke mbira emuko ya bimufulo kubira msambio wenjaul yengeli jadribolinga muko mpira nepesi jaina kumpira ya msambio gwaita mitoma nengo msambio ya zaribe na kuzume zaribe mwezi kukutano mbaka kwa kumenda mjenda msambu onako uruwalero awezeze miyakabili mwende jobu kuru msajja mnasi ugengeli ya Japan zanyango mtebio basecho osoro kumuzanyisango muotanyi kuklabia Brighton ya basingo mwonji mwulaba yeti mwonjo ishati na babili mobilio wamvu alimafutu zari tauno inche zari kumi ya zari wa mchibuga chibaita hita oita okuvira kwa li mguangiri ya Japan ilanga bazade wa mbili ya bagina masu na ukuvira nga wa mzala tatawe ya msajwe gweta Takeshi Mitoma tenka family jia vamu ya bantuba nabi ya mzanyo tatawe omuzanyo gwe misinde yali ya kutegera bulungi na wangu wa denti mkasera kanu yabi umula tenka mama we na yai no mzanyo agwe yali ya tegere nyo agwe mzanyo go kwa volebo beba zada wa mbiriri abagena maso na ukubera nga teba mzala na yenga wawe chibali wa singo ukubera nga batu nolida ya debali banabi ya mzanyo aneba ya galanga nyo ukubera nga bana bawe abagena maso na ukubera nga ten bata ambuze misomo jawe irabu watyo inayo kumukuluwe gubaita yo say yuki ye mkuluwe atenga ye mzanyo wa filmu anenga mitoma ya tango kubera nga zanya kapira nga jali mwana mto in fact ya inayo ko mkwano gwe gwaita tana kandoza umulaba ye zanyira club ya Leeds United emuko yobibesu bizanga bachalibana kukubera nga bayamba ko timu ya gwangiri ya Japani na damu zanyo gwompira ojifu ule ye njol babi ya subi zanga wachalibana nekati osubira nti bambi wakuse okwela nga batu use webasu wala okwela nga bayambira timu ya wena yungo msambian ya tani okwela nga zanya kapira ya tani kila kwa akademi jibaita Saginuma sports club then jiafa okwela nga yegata kwa akademi jibaita Kawasaki Frontel gwali mwaka kwa bini mkaga mpaka bini kuminitano na teka uko mtuindo gwali ugenjol baya kwa na okwela nga bambu wako tani kwa kusanya kutimu yungkule ya klabu ya then nabigana jena agenda kwa akademi jibaita University of Sokoba gwali mwaka kwa biri kuna mkaga mpaka biri kuna mwinda anateka uko mtindo gwali ugenja ulo na yenge mwuku evyo evya mga nukwela nga sendi ngenda gano kuzanya kutimu yinkuru ya Kawasaki Frontel yalita yagala kubera nga atani kuzanyo mpiro gwensimbi angatana wa kubera nga weze miaka kumina munana yalia chetaga okubera nga afuna obumanyirivu obuwerako era kya dachi ya mara naddayo anazanyira ko timu enkula ya club iyo gwali mwaka gwa 2018 mpaka 2022 mugumo ajiatandikira okubera nga azanyira ompira ogwensimbi ajiasambire mpya jali ya 5 ejali jina batya goals ya 2 muhimu omwezi gwali gwa msa mwaka gwa 2018 ruya kinzo okubera nga signing ngenda gano eyo okubera nga azanyira ompira ogwensimbi ku club ejiba itaka Kawasaki era nga bagendo okubera nga msaini nga mwako ogo naye bali bayina kubera nga bamukozesa nokutandikira dala mwaka gwa 2022 nga yarabikira mu game ye ya sokira dara bali ba glosso zoniayo ya bili ya bili then anateka uko mtindo gwalo gwenja ule ndakuzo mwezi nga lumo mwezi kwa janari mwaka kwa bili ya bili mgumo ya teba gwalo bali ba sinkanye klabo jivaita gamba Osaka anga gemo yo baju anga utevu ni gwali ya liye mkuwerele then timu enkule ya klabo ya basambira sezon zali satu ngemi kwa sezon jayateka uko mtindo gwenja ule ya liya bili ya bili ya labi kampia jari ya satu jari jinabatua gwalo zari kumina satu bili ya bili mgumo ya labi kampia jari ya bili ya jari nabatua gwalo zari bili nga umo mgate klabo ya basambira mpia jari nkaga mwebili nabatua gwalo zari ya satu ya bangle malanga zingira klabo ya bayambako okwena nga batuala J1 Liji owomulundi ogumu owomwaka kwa bili ya bili then ya bayambako okwena nga batuala Empolas Cup owabili ya bili mwebili kwa sene Japanese Super Cup owabili ya bili mgumu ya bayambako okwena nga tem abamu tuwalila dela utelevu then jiafa okwena nga igata utelevu kuko klab ya Brighton mugwangiri ya mungereza bili ya bili mgumu paka na kati ya zingira klabo ya kawasa mbili mpia jechi kumi kuminesa tuweja Liji ya kawati mila gozi ya bili mwesa tuwekugenda kwa klab ya Brighton mwujuka utelevu enakuzumezari kumi mwezo kumina numa kwa bili ya bili mgumu reyegata wa klab ya Brighton ya bamfu ni ya kundaga ni ya liyami yake na mugeza kwa kuwena ngate bakula kula nyo mtindo kwa bangu wa kuwasike matimu za gari ya genja ulo kwa li klabu hei jibaita Union SG kwa li mwaka kwa bili ya bilingo mpaka bili ya bili muwebili jia zengire mpia jiri ya bili msambe jaliji na batu ya goza ni msambu nga maze kuwena ngei kata wa klabu ya Union SG kufira kwa mguangiri ya Berijam ya tewa guli ya suka ya daku klabu hei na kusume zari kuna mkago mwezo kwa kumi na ateka uke mbira then game yo bajiru zinga no jiru zinga wembira serabide na damu na kuwa kumu kau hat-trick game yo nubajua nga utevu ni goza ni nyakubiri then na kusume zari kuna satu mwezo kuna numa kwa bili ya bili muwebili na dayo kuwena nga zingi ya klabu ya Brighton ilanga ya lawi kila mgemi ya suka ya daku klabu hei baone itamu konga sabisuti mudasi kien samwetan baji yoko msambio kwa tali ya ndro trosadi ya bali wa sankanyi klabu ya Newcastle game yo bako la maria gali ya ga 0-0 then ya tani ka game ye ya suka ya daku klabu ya Brighton ya nakuzume zari ya bili mwenye mwezo gomu nana ya zanye dachi kazali nkaga msambu bali wa sankanyi klabu jibaita Forest Green Rovers bali mchikope cha challenge kapo kumutendo kwa second round ilanga game yo baji wangla utevu nego uzai setu kuwelele then musambi yuno kwaita kawalu mitoma ya tani ka game ye ya soke yali jogo ngiri ya mungereze yoku ndiko nga zanyi la klub ya Brighton na kuzumbe zere wimu endo mwezo go kumi then bali wa sinkanye klub ya Chelsea nga game weyo baju wangu la utevu ne goldzi zali nyaku em anayenga klub ya Brighton enu ya season ye yoku nanga ba zanyi la kapire ranga zimu kwezo season zaba datadeo kembele osuwa kugira kuya bili ya bili mwebili bili ya bili mwesatu ya dabi kempeja la satu mwesatu ejaliji na batuwa goals zani msambi yogira kwa season ya bili ya wengu na bili ya bili mwetano ya rabi kempia jira satu mkage jaliji na batu ya goals zari kumi then ya gendo kwe ranga afundo buvune nga season ya bili ya mwetano bili ya bili mkaga ya liya kawaza njire mpira ya bili mwetano jaliji nga batu ya goals satu ya wama mkate klub ya Brighton ya kawaza njire mpia jiri chukumi ya satu mwetano ya kawaza njire goals zidi ya bili msambu ya msambio nukubaita mitoma na yenga timu ya gwangi ya Japan ya tanika kutimu ya bayaba vubuka abali wansuwe miya kabili mwogumu na gina ku under 23 then bili ya bili mwogumu nebamu yito kwe ranga zanjira kutimu enkolo ye guangerio ilanga ya kabasa sambile mpia jiri ya sati mugumu ya kabate wira goldzi ziri muenda ye musambi wa gwata kaul mitoma o musambi wa klub ya Brighton ya unakolo walero aweza ze miya kabili muenda jobu kulo binji bietuwa lilo chaino kuwira nga toge la kumusambion na yengu waka dona kulo walero sigenda kuwira nga ansuka kwa wano Silivia Sabrina Gimania kwa gali za kaungeza kalonji tova kredio wudu radio montu uwa ulejo hajuma lusa kasamba agenda kubera ngaja akongerio tovao bye bye
1: musanyi wolunako uyu yabado musanyi wolunako mukugwa muchakaza muchakaza esawa wana ku radio budu esawa eriemwe yakaungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu yongere kukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu eno ye head 30 wano ku radio buddu
2: okuli omunnyo omubisi kya bulabe kino kiyinza okuviirako okusanyalala oba okulwaza ekibumba kale gwewalire ddala kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: Eyo yebadde herethe tip wano ku radio budu tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansi yonna eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo
3: Mwage senswa.
4: Chichi.
3: Mwaga ulide.
4: Agaliwa.
3: Ekitongole chiweza chomusoro munda mugwanga echa URA. Chukua domu kisagumu. Atega gwe gusemba. Okoze sechisonyi wukumakoba ni ingasi. Kumusoro omukadde okukubanjibwa. Choinokola kwe kusasuro omusoro. Okubanjibwa omukadde. Oguta susa nga asatu. Ogu omukaga. Bili abili mwena. Ekisonyi wu. Kumakoba ni ingasi. Chukwile umagina wu. Choka ekisingo kusanyusa chichi. URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyiwo kino kiggwaako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo ogugwokka ogukubanjibwa olw'osobole okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa kuguna omulundi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
5: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
6: Hey, boss, mutuwaru gumune chitundu.
5: O mutuwaru gumune chitundu. Hey, musajja. Hey, bei ya mafuta angeba libubi.
6: Boss, tota andika. Ben kufugi renku mitanu, mbanga kufugi dobu erere.
5: Kati insunga, luwachi weta gokuli nyiso omutindo.
6: Omutindo?
5: Yee, new TVS HRX. 12.5. Jia 5. Enege keriza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
6: Eh? Jia 5. Olusina kendeza zitomu wendo kwe bisarebi ya mafuta.
5: Neda, Yuvraji TVS. Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 wedu. Kumwerere, bugula yemu.
6: Mitwaro 10 ya mafuta? Eh? Bosi, kankutuwa ali kunkumi 5. Nienda banda katikati.
5: Jia 5. Etuse. TVS. HRX. 12.5. Mpia, elina jia 5. Yuvraji TVS. Banda. Kuba ku note munana, note note. Satu munana munana. Mukaga musanvo. Kuba ku note munana 00. Satu munana munana. Mukaga musanvo.
7: Mpaka za chikopo chensi yona FIFA World Cup bia bili mukaga zisembede elanga nairo special akuwa domkiso kutasangi kambulamu ogwo kugendo la baba zanyi baba kusingira buterevu kwa World Cup mu America katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe olaba Messi bwachango mupira Ronaldo ngakolo bujogo liwe Mbappe ngo mupira gusambira kuspidi ya chizungirizi kosasa diyo mano mufirika ngabala gaka wawo bionango biota buterevu kuchisawe Chodino kula changu, gule chupa bide za Nairo Special, takula kadi olugo bedede na gidilo. E kutusa kumukisogu tabanga wambula mubo, ogokwe wanguli olugendo lukulaba.

0: kale ne sajjali musukumye sukumye nelimuleka kulya Buganda refu na ga tutambule refa ya gambe tutambule gena kulya free kick ya klabu ya banafe aba Aston Villa mumbira ngabwegeza kupira ngate etambula mumbira ngabwegeza kupira ngate etambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu abijjo radio boddo kali na basero boba chagina masino kupira ngate bajaganya oloku wangula league eyo gwangi abongereza yo kuntiko oluvanyuma lw'emyaka makumi abiri mu ebiri nga timu ne wangula league pera guze refunaga ntu waluwa kutemuko abaddo musambi ogo bayita Oli Watkins abaddo musambi Oli Watkins akutemuko musambi ogo ata Matthias Ginter refunaga manti egenda kubira free kick ya club ya Freiburg tuli mu finals ezekikope cha UEFA Europa League kali nobo oliawo ebikope bya Premier League obo lyawo nekikope cha UEFA Champions League besigali zamani nekuja wakati wano batetenkanya munda club Aston Villa bageza kukubanga baya ye Morgan Rogers na atetenkanya wansi agwade kwa msandi John McGinn awati Aston Villa nekujo kusanga Victor Lindelof na njiga pase chenguro agwade kwa msambi na gwaita Konsa nekujo kusanga msambi Lucas Digne awati ya Aston Villa bageza kukubanga baya Lucas Digne una zema afunye awati ya Aston Villa kredi budu kole radio ya mtu wabijo miaka makumi ya rimu etan musonga zeli ya mpereza jetugena masno kwa yangati sujaguza neguja wanse ye musambi Matukash awati ya Aston Villa naguza ke mawiga bagwade kwa msambi Ezir Konsa neguja pase chenguru abado msambi nukubata Lucas Digne awati ya Aston Villa batani sogabe nita Uganda neguje chenguru ye musambi afunye wakati kati wano bamita Morgan Rogers neguje diba bali sude Hediba wali sude Gugno guzewa gokipa Watimi ya Freiburg Gubaita nuwa atuboru Niewa gukonye gugenze ugenze na guita Gwakaska kwa klabu ya banafa wa Aston Villa Gwakaska kwa timu ya Aston Villa Embira wetu metambla Embira wetu metambla Kuredio budu kuhuli Radio Montori Joe Gugno guzewa guchani mubanga Bageza kukubanga baia Yemusambia finye pase mabiga bagwade kwa msambi agulina abado msambi wano katikati wano negujia gugenze neguita egenda kuwela go kick ya klabu ya Freiburg egenda kuwela go kick ya klabu ya Freiburg kare ni wanabudu mbajuki zoro na kuruencha wali mchisawe echa sports sawe nechitofu tumye saza elia budu egenda kuwange samba friendly ayo esoka egenda kuwange samba kimo yomu kwane esoka kali ni nabe mpuseka u timu ingi ya ingi aleti mkambi ya mwesoke jangi nda kuzome zabini murumu ataba sambi abu baba de active kuma timu zigabwe kuma club zigabwe gibage na masu nukwila ngatiba sambira kali nubo ya kuparishinga abu parishinzi abasingabu na siku saza ya buduruka wala ni kumasazama lalagu na njawa sambi abasinga wa de active nada kumatimzi gawe jibage na masu nukubira ngatiba sambira
1: mwalo uzo kera mungambi kwe kuwangu
0: mwaza gombe ya kera mungambi ya wangu la chomu wako guwebe
1: timu ya Uganda Cup zoe under 17 ya mazimu mungambi ya miezi vi nete babu demu chivi inja so miezi vi baba demu mungambi na yene group stages zaga tetu babu demu group stages
0: kare no justo mpira bategeka mtegeke gotegeka kapira kwa murungi ebisigadde bijja kubanga tebitambula so kat coach Eric Chisuze coach Sam coach Jita bali mukubera nga tebategeka table eyo okulaba nti evamu omwasi omunene nnyo bannabudu kubagenda okubera nga tebe yagalira omwaka guno ogwa B makumi abiri mukaaga era njaga okutegeeza kukubagamba nti oba tugamba nti bino bya ddala baaba tugamba nti omwaka guno bya ddala baaba biri makumi abiri mukaaga kali nno katwende pabe embera nga bwejja okubira nga te etambula embera nga bwejja okubira nga te etambula sonaku lwenkya just ogenda kujja ne 15 zokka ku mulyango zogenda okubira nga tosasula era 15 ezo zezimu kweze zigenda okubira nga teziyamba ku timu eno wamagwe okulaba nti etambula wange byetaago bingi abavubuka abo ge bagenda maso n'okubira nga tebeetaaga nekujja kukyali mu bbanga ye klabu ya Aston Villa bageza kukubira nga te bakwasaganya nekujja nigwe bataddeko omutwe refunaga tutambule gwo guno guze ewago kipe Martinez n'agusa

wanakuri ncheka unga zikari muodi fifite kareta tano kumutalo kareta milioni muku mitwari ebili soja kupa kuziro msambu ziro mwenda inkaga msambu sati mutano shenda mwenyea so kano kafude mjosti ya bade game mwemu yoka kwanga bade kwa vya stromi ni neha uge santi ya bade mgumu tanu visati yako te bade kwa golo golo ya kongu zivinga ni kilabu ya odi ya bade mgumu nyabina yako te kwa bade kwa vya burani ni alisandis ya bade mgumu nyabina yako te zeni mpido ganyi bade over ya egesandi ni kilabu ya lini oslo mgumu tanu visati ya tulese yoso kina ukakatambula kafe na kurinkia aka weekend ninga ka weekend Karim Odi atano kalita atano kumutwalo kalita milioni muko mitwali ebiri sojak bakusire musambu zero mwenda inkaga mu musambu sati mutano shenda munyia trust audience.

ye Ronaldo. So Enchabangula cha satu musambu so se zimu zimu wa satu mbitanu wa satu mbina satu musambu mungana nge ababadiba abuza ku songe songa westambula.

0: Twezimbe.
1: Program Twezimbe, nze Sonko Judy muzukuru wa Kisoro.
0: Iganga buwe kulakulanya.
2: Ne mwanyi y'omutindo. Miezi mukaga weta ojagenda okulaba okuwera omwaka. Nga katandise okuteeka ko emwanyi.
0: Twezimbe, wezimbe mwezimbe, likafe na twezimbe. Teri kusigalira.
3: Nolwekyo nti oli bwaba